0: вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Михай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://invika.com.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: кіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://invika.com.ua.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

와진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua

so this is what heaven looks like.

0: Уже.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

So tell me what you're looking for. And you said

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
0: Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
2: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина

0: feeling low.
1: В эфире «Империя звуку». https://vika.com.ua.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Гей та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина.

0: медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050 378 72 06.

0: Мікей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Radio Hours. В эфире «Империя звуку». https://vika.com/ua.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година.
1: Знову мокрий асфальт нагадає мені все, що я пам'ятати не згоден. Або щось на душі, або я назавжди

0: вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Godoju, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай та слухай 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Микей та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Little runaway, the world's never easy. You're so good being down on yourself.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли

0: парни.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
0: Реклама на Дюрарс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані.
3: Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Heart

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
0: Вникай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. Young Money.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Виклич мені таксі, туди, де завжди молодість.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.